योऽध्यायः देवराजमुक्तिवर्णनम्। शौनक उवाच, सूतसूतमहाभागधन्यस्त्वम् परमार्थवित्, अद्भुतेयम् कथा दिव्या श्राविता, कृपया हिनः अघौघविद्वंसकरी मनःशुद्धिविधायिनी शिवसन्तोषजननी कथेयम् न श्रुताद्भुता। एतत्कथा समानम् न भुवि किञ्चित् परात्परम् निश्चयेनेति विज्ञातम् अस्माभिः कृपया तव। के विशुध्यञ्जनया कथया पापिनः कलौ, वदतान् कृपया सूतकृतार्थम् भुवनम् कुरु। सूत उवाच, ये मानवाः पापकृतो दुराचाररथा खलाः, कामादिनिरता नित्यम् तेऽपि शुध्यन्त्यनेन वै। ज्ञानयज्ञः परोऽयम् वै भुक्तिमुक्तिप्रदः सदा, शोधनः सर्वपापानाम् शिवसन्तोषकारकः। तृष्णाकुलाः सत्यहीनाः पितृमातृविदूषकाः, दाम्भिका हिंसका ये च तेऽपि शुध्यन्त्यनेन वै। स्ववर्णाश्रमधर्मेभ्यो वर्जिता मत्सरान्विताः, ज्ञानयज्ञेन तेनेन सम्पुनन्ति कलावपि। छलच्छद्मकरा ये च क्रूरा सुनिर्दयाः, ज्ञानयज्ञेन तेनेन सम्पुनन्ति कलावपि। ब्रह्मस्वपुष्टा सततम् व्यभिचाररताश्च ये, ज्ञानयज्ञेन तेनेन सम्पुनन्ति कलावपि। सदा पापरता ये च ये शठा च दुराशयाः, ज्ञानयज्ञेन तेनेन सम्पुनन्ति कलावपि। मलिना दुर्भियो अशान्ता देवता द्रव्यभोजिनः, ज्ञानयज्ञेन तेनेन सम्पुनन्ति कलावपि। पुराणस्यास्य पुण्यम् सन्महापादकनाशनम्, भुक्तिमुक्तिप्रदम् चैव शिवसन्तोषहेतुकम्। अत्रैवोदाहरन्तीमम् इतिहासम् पुरातनम्, यस्य श्रवणमात्रेण पापः निर्भवत्यलम्। आसीत् किरातनगरे ब्राह्मणो ज्ञानदुर्बलः, दरिद्रो रथविक्रेता देवधर्मपराङ्मुखः, सन्ध्यास्नानपरिभ्रष्टो वैश्यवृत्तिपरायणः, देवराज इति ख्यातो विश्वस्त जनवञ्चकः। सविप्रान् क्षत्रियान् वैश्यान् शूद्रांश्चापि तथा परान् हत्वा नानामिषेनैव तत्तद्धनमपाहरत्। अधर्माद् बहुवित्तानि पश्चात्तेनार्जितानि वै, न धर्माय धनम् तस्य स्वल्पम् चापीह पापिनः। एकदैकतडागे स स्नातुम् यातो महीसुरः, वेश्याम् शोभावतीम् नाम दृष्ट्वा तत्रादिविह्वलः। स्ववशम् धनिनम् विप्राज्ञात्वा हृष्टाधसुन्दरी, वार्तालापेन दच्चित्तम् प्रीतिमत्समजायत। स्त्रियम् कर्तुम् स ताम् मेने, पतिम् कर्तुम् च सा तथा। एवम् कामवशौ भूत्वा बहुकालम् विजह्रतुः, आसने शयने पाने भोजने क्रीडने तथा। दम्पतीव सदा द्वौ तु ववृता ते परस्परम्, मात्रा पित्रा तथा पत्न्या वारितोऽपि पुनः पुनः। नामन्यतवजस्तेषाम् पापवृत्तिपरायणः, एकदेर्ष्यावशाद्रात्रौ मातरम् पितरम् वधूम्। प्रसुप्तान्यवधीदृष्टो धनम् तेषाम् तथा हरद्, आत्मनीनम् धनम् यच्च पित्रादीनाम् तथा धनम्। वेश्यायै दत्तवान् सर्वम् कामी तद्गतमानदः, स्वभक्ष्यभक्षकः पापी मदिरापानलालतः। एकपात्रे सदा भौक्षीत् सर्वेश्यो ब्राह्मणाधमः, कदाचिद्दैव योगेन प्रतिष्ठानमुपागतः। शिवालयम् ददर्शासौ तत्र साधुजनावृतम्, स्थित्वा तत्र च विप्रोऽसौ ज्वरेनातिप्रपीडितः। शुश्रावसततम् शैवीम् कथाम् विप्रमुखोद्गताम्, देवराजश्च मासान्ते ज्वरेनापीडितो मृतः। बद्धोऽयमभटैः पाशैर्नीतोऽयमपुरात् बलात्, तावच्छिवगना शुभ्रा त्रिशूलाञ्चितपानयः, भस्मभाजित सर्वाङ्गारुद्राक्षात् चित विग्रहाः। शिवलोका समागत्य क्रुद्धायमपुरीम् ययुः, ताडयित्वा तद्धूताम् तर्जयित्वा पुनः पुनः। देवराजम् समामोच्य विमाने परमाद्भुते उपवेशत यदा दूताः कैलासम् गन्तुमुत्सुकाः, तदा यमपुरीमध्ये महाकोलाहलोऽभवत्। धर्मराजस्तु तम् श्रुत्वा स्वालयाद् बहिरागमन्त्, दृष्ट्वाथ चतुरो दूतान् साक्षाद्रुद्राणि वापरान्। पूजयामास धर्मज्ञो धर्मराजो यथाविधि, ज्ञानेन चक्षुषा सर्वम् वृत्तान्तम् ज्ञातवान्यमः। न भयात् पृष्टवान् किञ्चित् शम्भोर्दूतान् महात्मनः, पूजिता प्रातितास्ते वै कैलासमगमंस्तदा। तदुर्शिवाय साम्बाय तम् दयावारिराशये, धन्या शिव पुराणस्य कथा परमपावनी, यस्या श्रवणमात्रेण पापीयान् अपि मुक्तिभाग्। सदाशिवमहास्थानम् परम् धाम परम् पदम्,
यदाहुर्वेद विद्वांसः सर्वलोकोपरिस्थितम् ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्याः शूद्रा अन्येऽपि प्राणिनः हिंसिता धनलोभेन बहवो येन पापिना मातृपितृवधूहन्ता वेश्यागामी च मध्यपः देवराजो द्विजस्तत्र गत्वा मुक्तो भवत्क्षणात् इति श्रीस्कान्दे शिवपुराणमाहात्म्ये देवराजमुक्तिवर्ण

0: यस्तृतीयस्याम् पृथिव्यामसि यत्तेनाधृष्टन्नामा यज्ञयन्ते नत्वादाधे अनुत्वादेव वीतये सिग्गह्यासि सपत्नसाहि देवेभ्यः कल्पस्व सिग्गह्यासि सपत्नसाहि देवेभ्यः शृन्धस्व सिग्गह्यासि सपत्नसाहि देवेभ्यः शुम्भस्व
1: इन्द्रघोषस्त्वा वसुभिः पुरस्तात्पातु प्रचेतास्त्वा रुद्रैः पश्चात्पातु मनोजवास्त्वा पितृभिर्दक्षिणतः पातु विश्वकर्मा त्वादित्यैरुत्तरतः पातु इदमहम् तप्तम् वार्बाहिर्धा यज्ञान्निसृजामि सिग्गह्यासि स्वाहा सिग्गह्यस्यादित्यवनि स्वाहा सिग्गह्यासि ब्रह्मवनि क्षत्रवनि स्वाहा सिग्गह्यासि सुप्रजावनि राजस्पोषवनि स्वाहा सिग्गह्यस्यावाह देवान्यजामानाय स्वाहा भूतेभ्यस्त्वा ध्रुवोऽसि पृथिवीन्द्रज्ञः ध्रुवक्षिदस्यन्तरिक्षन्द्रज्ञः अच्युतक्षिदासि दिवन्द्रज्ञःग्नेर्भस्मास्यग्नेः पुरीशमसि
0: युञ्जते मना उत युञ्जते धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो वीपश्चिताः विहोत्रा दधे वयुना विदेक इन्मही देवस्या सवितुः परिष्टुतिः इदं विष्णुर्विचक्र

वेदशस्य व्यस्कब्ना रोदासी विष्ण एते दाधर्था पृथिवीमभितो मयूखैस्वाहा देवश्रुतौ देवेश्वाघोषतम् प्राची प्रेता मध्वरं कल्पयन्ति ऊर्ध्वं यज्ञं नायतं माजिह्वरतम् स्वं

दिष्टम् अत्र रमेथाम् वर्ष्मन् पृथिव्याः विष्णोर्नुकम् वीर्यानि प्रवोचं यः पार्थिवानि विममे रजाज्ञसि यो अस्काभायदुत्तारज्ञसधस्थम् विचक्रमानस्त्रेधोरुगायो विष्णवेत्त्वा दिवो वा विष्ण उत वा पृथिव्यामहो वा विष्ण उरोरन्तरिक्षात् उभा हि हस्ता वसूना प्रणस्वा प्रयच्छ दक्षिणादोत सव्याद्विष्णवे त्वा प्रतद्विष्णुस्तवते वीर्येन मृगो न भीमः कूचरो गीरिष्ठाः यस्योरुषु त्रिषु विक्रमानेष्वधिक्षियन्ति भुवानानि विश्वा विष्णोररटामसि विष्णोष्णत्रेस्थो विष्णोस्यूरासि विष्णोर्ध्रुवोऽसि वैष्णवमासि विष्णवे त्वा देवस्य त्वा सवितुः प्रास

त्वदीया मम तनूस्त्वय्य भूः दियज्ञसामयी यथायथन्नौ व्रतपते व्रतान्यनु मे दीक्षान् दीक्षापातिरमप्यस्तानुतपस्तपस्पतिः गुरुविष्णो विक्रामस्वोरुक्षया आयनस्कृधि घृतं घृतयो नेऽपि बप्रप्राच

ध्यायः देवराजमुक्तिवर्णनम्। शौनक उवाच, सूतसूतमहाभागधन्यस्त्वम् परमार्थवित्, अद्भुतेयम् कथा दिव्या श्राविता, कृपया हिनः अघौघविद्वंसकरी मनःशुद्धिविधायिनी शिवसन्तोषजननी कथेयम् न श्रुताद्भुता। एतत्कथा समानम् न भुवि किञ्चित् परात्परम् निश्चयेनेति विज्ञातम् अस्माभिः कृपया तव। केके विशुध्यञ्जनया कथया पापिनः कलौ, वदतान् कृपया सूतकृतार्थम् भुवनम् कुरु। सूत उवाच, हे मानवाः पापकृतो दुराचाररथा खलाः, कामादिनिरता नित्यम् तेऽपि शुध्यन्त्यनेन वै। ज्ञानयज्ञः परोऽयम् वै भुक्तिमुक्तिप्रदः सदा, शोधनः सर्वपापानाम् शिवसन्तोषकारकः। तृष्णाकुलाः सत्यहीनाः पितृमातृविदूषकाः, दाम्भिका हिंसका ये च तेऽपि शुध्यन्त्यनेन वै। स्ववर्णाश्रमधर्मेभ्यो वर्जिता मत्सरान्विताः, ज्ञानयज्ञेन तेनेन सम्पुनन्ति कलावपि। छलच्छद्मकरा ये च क्रूरासु निर्दयाः, ज्ञानयज्ञेन तेनेन सम्पुनन्ति कलावपि। ब्रह्मस्वपुष्टा सततम् व्यभिचाररताश्च ये, ज्ञानयज्ञेन तेनेन सम्पुनन्ति कलावपि। सदा पापरता ये च ये शठा च दुराशयाः, ज्ञानयज्ञेन तेनेन सम्पुनन्ति कलावपि। मलिना दुर्भियो अशान्ता देवता द्रव्यभोजिनः, ज्ञानयज्ञेन तेनेन सम्पुनन्ति कलावपि। पुराणस्यास्य पुण्यम् सन्महापादकनाशनम्, भुक्तिमुक्तिप्रदम् चैव शिवसन्तोषहेतुकम्। अत्रैवोदाहरन्तीमम् इतिहासम् पुरातनम्, यस्य श्रवणमात्रेण पापः निर्भवत्यलम्। आसीत् किरातनगरे ब्राह्मणो ज्ञानदुर्बलः, दरिद्रो रथविक्रेता देवधर्मपराङ्मुखः, सन्ध्यास्नानपरिभ्रष्टो वैश्यवृत्तिपरायणः, देवराज इति ख्यातो विश्वस्त जनवञ्चकः। सविप्रान् क्षत्रियान् वैश्यान् शूद्रांश्चापि तथा परान् हत्वा नानामिचेनैव तत्तद्धनमपाहरत्। अधर्माद् बहुवित्तानि पश्चात्तेनार्जितानि वै, न धर्माय धनम् तस्य स्वल्पम् चापीह पापिनः। एकदैकतडागे स स्नातुम् यातो महीसुरः, वेश्याम् शोभावतीम् नाम दृष्ट्वा तत्रादिविह्वलः। स्ववशम् धनिनम् विप्राज्ञात्वा हृष्टाधसुन्दरी वार्तालापेन दच्चित्तम् प्रीतिमत्समजायत। स्त्रियम् कर्तुम् स ताम् मेने, पतिम् कर्तुम् च सा दधा। एवम् कामवशौ भूत्वा बहुकालम् विजह्रतुः, आसने शयने पाने भोजने क्रीडने तथा। दम्पतीव सदा द्वौ तु ववृता ते परस्परम्, मात्रा पित्रा तथा पत्न्या वारितोऽपि पुनः पुनः। नामन्यतवजस्तेषाम् पापवृत्तिपरायणः, एकदेर्ष्यावशाद्रात्रौ मातरम् पितरम् वधूम्। प्रसुप्तान्यवधीदृष्टो धनम् तेषाम् तथा हरद्, आत्मनीनम् धनम् यच्च पित्रादीनाम् तथा धनम्। वेश्यायै दत्तवान् सर्वम् कामी तद्गतमानदः, स्वभक्ष्यभक्षकः पापी मदिरापानलालतः। एकपात्रे सदा भौक्षीत् सर्वेश्यो ब्राह्मणाधमः, कदाचिद्दैव योगेन प्रतिष्ठानमुपागतः। शिवालयम् ददर्शासौ तत्र साधुजनावृतम्, स्थित्वा तत्र च विप्रोऽसौ ज्वरेनातिप्रपीडितः। शुश्रावसततम् शैवीम् कथाम् विप्रमुखोद्गताम्, देवराजश्च मासान्ते ज्वरेनापीडितो मृतः। बद्धोऽयमभटैः पाशैर्नीतोऽयमपुरात् बलात्, तावच्छिवगना शुभ्रा त्रिशूलाञ्चितपानयः, भस्मभाजित सर्वाङ्गा रुद्राक्षात् चितविग्रहाः। शिवलोका समागत्य क्रुद्धा यमपुरीम् ययुः, ताडयित्वा तद्धूताम् तर्जयित्वा पुनः पुनः। देवराजम् समामोच्य विमाने परमाद्भुते उपवेशत। यदा दूताः कैलासम् गन्तुमुत्सुकाः, तदा यमपुरीमध्ये महाकोलाहलोऽभवत्। धर्मराजस्तु तम् श्रुत्वा स्वालयाद् बहिरागमन्त्, दृष्ट्वाथ चतुरो दूतान् साक्षाद्रुद्राणि वापरान्। पूजयामास धर्मज्ञो धर्मराजो यथाविधि, ज्ञानेन चक्षुषा सर्वम् वृत्तान्तम् ज्ञातवान्यमः। न भयात् पृष्टवान् किञ्चित् शम्भोर्दूतान् महात्मनः, पूजिता प्रार्थितास्ते वै कैलासमगमंस्तदा। तदुर्शिवाय साम्बाय तम् दयावारिराशये, धन्या शिव पुराणस्य कथा परमपावनी, यस्या श्रवणमात्रेण पापीयान् अपि मुक्तिभाग्। सदाशिवमहास्तानम् परम् धाम परम् पदम्।
यदाहुर्वेद विद्वांसः सर्वलोकोपरिस्थितम् ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्याः शूद्रा अन्येऽपि प्राणिनः हिंसिता धनलोभेन बहवो येन पापिना मातृपितृवधूहन्त वेश्यागामी च मध्यपः देवराजो द्विजस्तत्र गत्वा मुक्तो भवत्क्षणात् इति श्रीस्कान्दे शिवपुराणमाहात्म्ये देवराजमुक्ति।

0: यस्तृतीयस्याम् पृथिव्यामसि यत्तेनाधृष्टन्नामा यज्ञयन्ते नत्वादाधे अनुत्वादेववीतये सिग्यह्यासि सपत्नसाहि देवेभ्यः कल्पस्व सिग्यह्यासि सपत्नसाहि देवेभ्यः शृन्धस्व सिग्यह्यासि सपत्नसाहि देवेभ्यः शुम्भस्व
1: इन्द्रघोषस्त्वा वसुभिः पुरस्तात्पातु प्रचेतास्त्वा रुद्रैः पश्चात्पातु मनोजवास्त्वा पितृभिर्दक्षिणतः पातु विश्वकर्मा त्वादित्यैरुत्तरतः पातु इदमहं तप्तं वार्बाहिर्धायज्ञान्निसृजामि सिग्गुह्यासि स्वाहा सिग्गुह्यस्यादित्यवनि स्वाहा सिग्गुह्यासि ब्रह्मवनि क्षत्रवनि स्वाहा सिग्गुह्यासि सुप्रजावनि राजस्पोषवनि स्वाहा सिग्गुह्यस्यावाह देवान्यजमानाय स्वाहा भूतेभ्यस्त्वा ध्रुवोऽसि पृथिवीन्द्रज्ञः ध्रुवक्षिदस्यन्तरिक्षन्द्रज्ञः अच्युतक्षिदासि दिवन्द्रज्ञःग्नेर्भस्मास्यग्नेः पुरीशमसि
0: युञ्जते मन उत युञ्जते धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चिताः विहोत्रा दधे वयुना विदेक इन्मही देवस्या सवितुः परिष्टुतिः इदं विष्णुर्विच

वेदशस्य व्यस्कभ्ना रोदासी विष्ण एते दाधर्था पृथिवीमभितो मयूखैस्वाहा देवश्रुतौ देवेश्वाघोषतम् प्राची प्रेता मध्वरं कल्पयन्ति ऊर्ध्वं यज्ञं नायतं माजिह्वरतम् स्वं

पृथिव्याः विष्णोर्नुकं वीर्यानि प्रवोचं यः पार्थिवानि विममे रजाज्ञसि यो अस्काभायदुत्तारज्ञसधस्थं विचक्रमानस्त्रेधोरुगायो विष्णवे त्वा दिवो वा विष्ण उत वा पृथिव्यामहो वा विष्ण उरोरन्तरिक्षात् उभा हि हस्ता वसूना प्रणस्वा प्रयच्छ दक्षिणादोत सव्याद्विष्णवे त्वा प्रतद्विष्णुस्तव ते वीर्येन मृगो न भीमः कूचरो गिरिष्ठाः यस्योरुषु त्रिषु विक्रमानेष्वधिक्षियन्ति भुवानानि विश्वा विष्णोरराटामसि विष्णोष्णत्रे स्थो विष्णोस्यूरासि विष्णोर्ध्रुवोऽसि वैष्णवमासि विष्णवे त्वा देवस्य त्वा सवितुः प्रासः।

स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनोभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो बृधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः।